0: чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
1: Телефон 068-444-1818.
0: Профасад – майстер будівельних порад.
2: Реклама.

0: громада. Механіка впливу.
1: Площа 100 гектарів, довжина майже 5 кілометрів. Це рівненське плавні, заплава річки Устя, що розташована на південній околиці Рівного. Керівник парку історичної реконструкції Оствиця Юрій Ойцюсь розповідає, природа тут неймовірна.
2: Тут тонеш просто так от у враженнях, коли сюди заходиш. Природня, прадавня річка, вона вражає.
1: Тут збереглися унікальні болотні екосистеми, багата флора і фауна. Плавні є домівкою для водоплавних птахів, земноводних і рідкісних рослин.
2: Бобри живуть, є багато бобрових стежок, багато є ондатр, вони теж тут живуть, черепах багато, чепура вже і сіра тут розвелася, тобто в 19-му році сірої чепури не було, це була рідкість, зараз сірої дуже багато. Біла чепура є, попелюк є, ну, крижень, качки наші всі класичні.
1: Водночас упродовж багатьох років ця територія занепадала. Уздовж берегів накопичувалося сміття, у плавнях діяли браконьєри, а частина прибережної зони перебувала під загрозою хаотичної забудови. Не зникли проблеми й сьогодні. Одна з них – надмірне поширення роголисника, який погіршує стан водойми, каже Юрій Ойцюсь.
2: Він якби акумулювався, зібрався, потім його вітром видуло, розкидало по всьому озері, він розрісся і він вже стає таким осередком, де синьо-зелені розвиваються. Воно задихається, риба в ньому плутається, вмирає і трошки погано, коли його запустити. Його свій час треба викидати.
1: Аби зберегти цю дику природу, парк історичної реконструкції Оствиця та екоклуб ініціювали створення гідрологічного заказника «Рівненські плавні». Це природоохоронна територія, створена для збереження водойм та болотних екосистем. Він може стати першим у межах громади. У разі його створення будь-яке будівництво на території буде заборонене. Активісти спільно з екологами та науковцями збирали необхідні матеріали, готували наукове обґрунтування та переконували міських депутатів у важливості збереження території, розповідає фахівчиня екоклубу Ольга Лящук.
3: Ці плавні допомагають фільтрувати

0: існування цих рівненських плавнів в місті було би набагато спекотніше, ніж зараз є. Було би більше випадків підтоплення і затоплення різних вулиць і територій.
1: Врешті на сесії Рівненської міської ради 20 листопада 2025 року цей проєкт підтримали. 34 депутати одноголосно проголосували за. Виконувач обов'язків міського голови Рівного Віктор Шакризян каже, шукають ресурси на очищення водойми.
2: Ми ведемо комунікацію, ми створили робочі групи, тобто ті всі речі, які мають сьогодні відбуватися, кожен на своєму місці, кожен департамент, кожне управління працює по своєму напрямку. Також і громадськість працює, екоклуб, і, тобто ті всі люди, які безпосередньо не байдуже наше озеро, вони всі фактично працюють для того, щоб запобігти будь-які гранювань, залучити багато донорів сюди, багато коштів і розпочати все-таки очистку.
1: Водночас для остаточного створення гідрологічного заказника лише рішення міської ради недостатньо. Останнє слово за депутатами Рівненської обласної ради. Адже саме вони мають затвердити створення нового об'єкта природно-заповідного фонду. В обласній військовій адміністрації вже заявили, що підтримують цю ініціативу. Тож, поки тривають бюрократичні процедури, активісти продовжують працювати на місці. Один із найпопулярніших способів познайомити рівнян із цією територією – екскурсії човнами, розповідає Юрій Ойцюсь.
3: Щоб як мінімум люди хоч знали, що це таке є, бо якби на пальцях ти людям розказуєш одне, а коли люди попадають сюди самі, вони такі вау. Ніколи не думав, що в Рівному, це ж межа міста. Ми в межі міста можемо мати заказник 100 гектарів. 100 гектарів заповідної території. Не знаю, який зміст може таким похвалитися. У мене мрія, щоб люди могли сюди знову приходити, знову купатися. Ще до війни ми сюди возили людей просто купатися. Ще до війни тут було чисто.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 40.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 40.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.

0: погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 40.
0: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
0: Реклама.
4: Сфера FM.

0: ознака впливу.
1: Площа 100 гектарів, довжина майже 5 кілометрів. Це рівненське плавні, заплава річки Устя, що розташована на південній околиці Рівного. Керівник парку історичної реконструкції Оствиця Юрій Ойцюсь розповідає, природа тут неймовірна.
2: Тут тонеш просто так от у враженнях, коли сюди заходиш. Природня, прадавня річка, вона вражає.
1: Тут збереглися унікальні болотні екосистеми, багата флора і фауна. Плавні є домівкою для водоплавних птахів, земноводних і рідкісних рослин.
2: Бобри живуть, є багато бобрових стежок, багато є ондатр, вони теж тут живуть, черепах багато, чупура вже і сіра тут розвелася, тобто в 19-му році сірої чупури не було, це була рідкість, зараз сірої дуже багато. Біла чупура є, попелюк є, ну, крижень, качки наші оці класичні.
1: Водночас упродовж багатьох років ця територія занепадала. Уздовж берегів накопичувалося сміття, у плавнях діяли браконьєри, а частина прибережної зони перебувала під загрозою хаотичної забудови. Не зникли проблеми й сьогодні. Одна з них – надмірне поширення роголисника, який погіршує стан водойми, каже Юрій Ойцюсь.
2: Він якби акумулювався, зібрався, потім його вітром видуло, розкидало по всьому озері, він розрісся, і він вже стає таким осередком, де синьо-зелені розвиваються. Воно задихається, риба в ньому плутається, вмирає, і трошки погано, коли його запустити. Його свій час треба викидати.
1: Аби зберегти цю дику природу, парк історичної реконструкції Оствиця та екоклуб ініціювали створення гідрологічного заказника «Рівненські плавні». Це природоохоронна територія, створена для збереження водойм та болотних екосистем. Він може стати першим у межах громади. У разі його створення будь-яке будівництво на території буде заборонене. Активісти спільно з екологами та науковцями збирали необхідні матеріали, готували наукове обґрунтування та переконували міських депутатів у важливості збереження території, розповідає фахівчиня екоклубу Ольга Лящук.
3: Ці плавні допомагають фільтрувати, грають роль фактично природного фільтру всім поверхневим стокам, які надходять в річку. Також він охолоджує простір. Без існування цих рівненських плавнів в місті було б набагато спекотніше, ніж зараз є. Було б більше випадків підтоплення і затоплення різних вулиць і територій.
1: Врешті на сесії Рівненської міської ради 20 листопада 2025 року цей проєкт підтримали. 34 депутати одноголосно проголосували «за». Виконувач обов'язків міського голови Рівного Віктор Шекризян каже, шукають ресурси на очищення водойми.
4: Ми ведемо комунікацію, ми створили робочі групи, тобто ті всі речі, які мають сьогодні відбуватися, кожен на своєму місці, кожен департамент, кожне управління працює по своєму напрямку. Також і громадськість працює, як клуб, і тобто ті всі люди, які безпосередньо не байдуже наше озеро, вони всі фактично працюють для того, щоб запобігти будь-які гранювань, залучити багато донорів сюди, багато коштів і розпочати все-таки очистку.
1: Водночас для остаточного створення гідрологічного заказника лише рішення міської ради недостатньо. Останнє слово за депутатами Рівненської обласної ради. Адже саме вони мають затвердити створення нового об'єкта природно-заповідного фонду. В обласній військовій адміністрації вже заявили, що

0: купатися. Ще до війни ми сюди возили людей просто купатися. Ще до війни тут було чисто.
1: Так звучить Рівне. Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 40.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
3: Реклама.

0: Я протестую вашу честь, я не буду дивитись на термометр. У мене слабкі нерви, я дівчинка, у мене вразлива психіка, не буду.
1: Ну, я подивився замість тебе, 23 градуси прямо зараз. Ну і, звісно, Молосно. Прогнозують 38, ну, але літо.
0: Плюс
1: літо.
0: 40, шановні друзі, плюс 40 написано в прогнозі. Причому той, хто готував із журналістів наш прогноз, дивись, навіть мінімальну температуру не вказав. Це він був настільки вражений, що він сказав, плюс 40, це крапка. Плюс 40 – це, тобто, ще гарячіше, ніж напередодні.
1: Так, так, гарячіше. 38 було, перед тим 36 було. Тут, ну, але в Європі взагалі там катастрофа.
0: Насправді, ми зараз вважаємося найгарячішою країною Європи. Я трошки пізніше дочитаю цю статтю і вам перекажу. Але нагадаю, що, от кажуть, треба пити холодні напої. Люди так в народі кажуть, ото випив холодного там крижаного напою, тобі полегшало. Насправді, ні, бо коли крижана вода потрапляє в організм, організм має його цю воду підтеплити, підігріти і ще більше витрачає енергії. І тобі ще дурніше стає. Коли ти п'єш щось тепле, а можливо навіть і гаряче, ну через силу, звичайно, ти випив гарячого, наприклад, чаю, тоді ти дуже пропотів, але наступні кілька там годин ти абсолютно спокійний, вільний, тебе не бере ця спека. Так, мабуть, і з гарячою їжею. Хочете гарячу піцу, то замовляйте Fire Sushi. Ну, а вже будете замовляти піцу у Fire Sushi, то якось уже і суші треба замовити, правда ж?
1: Так.
0: На Соборній 67 працює цей заклад, і ми про нього говорили на правах реклами.

0: Діма, а ти коли не можеш ввечері довго заснути, там, через спеку чи через думки, то в твоїх думках є, наприклад, така, що би я сказав би Маркізі де Помпадур, якби з нею мав змогу переговорити?
1: В мене інші думки. В мене, щоб то я з'їв, що там в мене ще в холодильнику є? От така в мене думка. А де Помпадур?
0: У нас в дитинстві казали, музика голодного, слова не ситого, ой, коли ж ми не їмось.
1: Так, так і є.
0: Просто я хочу ще раз наголосити на цьому, бо мене це, насправді, ідея дуже вразила. Гарвардський музей запрошує відвідувачів, заманює відвідувачів, нових, молодих, привчає людей до мистецтва такою штукою, з допомогою штучного, звичайно, інтелекту. Значить, експеримент. Оживили вони портрет Маркізи де Помпадур. Вона там говорить, там зачіскою своєю трясе. Ну і, значить, і ти можеш прийти і з нею побесідувати.
1: Ну, я б,
0: кому то голову чикнули? Із...
1: Ні,
0: це не її, я знаю. От в тої було б цікаво запитати щось.
1: Що ви думали в той момент? Ні, ну взагалі дуже багато є, набагато цікавіших історичних постатей, з ким би можна було порозмовляти.
0: Ну, у них був портрет мадам де Помпадур. То що тепер?
1: Ну, інші портрети пошукати, щось когось цікавішого. Ну, дуже з Юлієм Цезарем поспілкуватися.
0: О, і про що я буду з ним говорити? Щоб відчути себе повністю тупою і немічною в цьому плані. Мені таке не підходить. З ким би ще можна було поспілкуватися?
1: Ну, з кимось із...
0: Пам'ятаєте оцей серія книжок, я колись в старшої сестри підкрадала і читала на нитці? Оце Анжеліка і той, і Маркіз, і король, і всі на світі.
1: Я пам'ятаю, до бабці приїхав, в неї там ціла серія книжок Анжеліка. Фантомас.
0: Ні, Фантомас.
1: З Фантомасом би поспілкуватися. Вже багато хто й не згадає, хто це.
0: Ми поспілкуємося з вами, а ви поспілкуєтеся з нами за 15 хвилин, коли прозвучить питання на ящик морозива.

0: що?
1: Бо у нас кондиціонер із трубки капає. До речі, в деяких же ж країнах, і, по-моєму, навіть говорили, що і в Україні таке, обдумували, що це неправильно, це так не має бути, це, ну, типу, людина йде під якоюсь будівлею, і на носа крапає ця вода, це недобре, і треба якось це порішити. Слухай,
0: таку погоду хай трошки покапає якась вода, щоб трошки освіжитися. Я далекий від думки, що там дуже тепла вода тече. Там така трішки прохолодна, ти виходиш, і все.
1: Як виходять з нашого організму продукти обміну? Я не про те, що зараз ти, Діма, подумав своїм 13-річним підлітковим розумом. Я про холестерин і білірубін.
0: Я про білірубін, ну.
1: Білі Декарта. Значить, холестерин, білірубін та інші деякі речовини не можуть виводитися нирками, тому вони залишають організм саме з жовчу. От чому важлива наявність жовчі в нашому організмі. Інколи мені буває так трошки дурно, а Діма каже, що то з тебе злої людини жовч виходить. А насправді...
0: Білірубін виходить.
1: Жовч – це секрет, який виробляють клітини печінки. Вона необхідна для повноцінного перетравлення жирів, а також, оце коли ти вночі думаєш, щоб то з'їсти, потім їсти смалець, намазаний на хліб, а також правильного засвоєння білків, вуглеводів і жиророзчинних вітамінів.
0: Боже.
1: А ти знаєш, що деякі вітаміни, от їх треба приймати з жиром? Наприклад, омега-3. Ну, вважається, ну, зараз завжди казали, омега-3 дуже класно для серця, дуже класно для судин, еластичніші вони стають, і там і для шкіри, для подовження молодості,
0: ну,
1: і
0: що,
1: так далі.
0: Скворок піджарить?
1: Треба закрити рот, Діма, суп. Так от, то нещодавно сказали, що насправді немає такого вже аж капець якого ефекту від омега-3. Але все в нашій голові. Якщо ти п'єш вітамінку омега-3 і знаєш, що вона тобі допоможе, то вона тобі й допоможе. І, але цю вітамінину треба обов'язково приймати там з жирами. Бо якщо ти будеш їсти, ну я не знаю, там суху курку, це Діма їсть суху курку.
0: Суху курку. Ти ж знаєш, що я роблю з майонезом? Я її так накладаю, що там курки не видно.
1: Тобі не подобається кури зовні?
0: Ні, мені подобається майонез і курка з майонезом.
1: А тобі подобається японський майонез?
0: О, японський так. Японський
1: майонез – це така штука, яку часто можна зустріти в певних стравах, в тому числі і в суші. Суші, піца для будь-яких випадків вашого життя в будь-яких кількостях. І ще й зі знижками до дня народження у Fire Sushi 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22. Це реклама.

0: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
0: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
2: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії: слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».

0: Ми слухали, це ж пісня фінальна із фільму «Жорстокі ігри». Там Різ Візерспун, Філіп Райан і таке саме останні кадри. І так вона, мені так запам'яталось просто. Наші ігри будуть не жорстокими, а дуже навіть і добродушними.
1: Ну, звичайно, добродушними. Цілий ящик Морозова розігруємо в п'ятницю.
0: А п'ятниця вже завтра.
1: П'ятниця вже от незабаром, вона нам махає.
0: А сьогодні у нас яблучний спас, тому ми запитаємо знову вас про яблука. А точніше, питання поставимо так. До якої родини належать яблука? Ну, яблуні в першу чергу, бо яблука – це вже плоди яблуні. Яблуня до якого роду належить? До якої родини? Подивіться, дуже цікаво, або згадайте, я вчора про це говорила, тому це може бути навіть і тест на уважність. 050-172-102-2, номер нашого вайбера, пишіть.
1: 10 хвилин у вас на правильну відповідь, до якої родини відноситься яблуня, правильно?
0: Яблуня, ну і яблука вже в результаті, як плоди яблуні.
1: Родина, зараз будуть нам писати.
0: Якщо ви хочете замовити собі ведучого на свята, то
1: 97.
0: Діма буде приблизно так і співати. Як це співає той, хто виграє цілий ящик Морозова, ми дізнаємося завтра в 9:10. Не хочете чекати, не можете вже дочекатися завтрашнього дня. Сьогодні йдіть в магазини, купуйте Морозово від торгової марки «Гостинчик». Будете у Велмарті Морозово «Гостинчик» також є. Це реклама.

0: Мер одного із містечок у Франції, значить, прийшов з власною дружиною на телешоу.
1: Зазвичай він ходив з чужими дружинами.
0: Чужими, так, і не на телешоу, але історія вже замовчує.
1: Ну,
0: і
1: інспектор...
0: ведуча запитує, каже, розкажіть вашу історію кохання. Вони... І він починає так розказувати, махати руками, але виявляється, що дружина підмітила, що він щось не про те розказує.
1: Про якусь,
0: мабуть, іншу. Розлучення вже призначили на вересень місяць. Така щаслива пара, так гарно він так воздушевлено, знаєш, розказував, що, виявляється, трошки не туди звернув. І в прямому ефірі вони посварилися, і все, і розлучення. І тепер цей мер розлучається з власною дружиною, буквально на вересень місяць призначений суд.
1: Кльово телеканалу.
0: Телеканал рейтинги там рейтинги. Такі зашкальні підняв, слухай, капець. Тобто... А така щаслива сім'я прийшла.
1: Ти знаєш? Хто запросить в ефір? Ну так може він якусь розказував історію, яка була ще до неї. Не обов'язково ж після неї.
0: Ну, сказали, типу... розкажіть вашу історію кохання. Це він історію кохання розказав. Ну,
1: яка була історія кохання?
0: А то він скаже, те кохання, а де ти, моя жінка? Ну, дай таке.
1: О, я да, так хотіла би прокоментувати, але щось мені забило дух після слів «Де кохання, а де ти, моя жінко?». Подіваємося, твоя дружина спить?
0: Спить. Ти думаєш, я такий гордий розказую це все.
1: Бравий такий. Цьому 32. Навіть якщо дружина спить, дружина кудись поїхала, немає у вас дружини, і ви вже втомилися їсти напівфабрикати, спробуйте щось.
0: Боже, я думаю, така, немає у вас дружини, 067.
1: Мій номер починається з 093, Діма, пора вже було би знати. Так от, замовляйте собі суші, замовляйте собі піцу за номером 0800-300-909. Це Fire Sushi, доставка Fire Sushi працює з 10 ранку до 10 вечора. Це була реклама, і, до речі, про час 7.33. І ще раз нагадуємо питання про яблуню. Яблуня до якої родини належить? Пишіть нам, будь ласка, на Viber 050-172-102-2. Сфера FM.

Питання штучного запліднення – це глибоко особиста і дуже емоційно складна тема. І чоловіки не завжди готові на це. А примушувати дорослу людину неправильно і психологічно небезпечно для стосунків. Проте можна змінити ставлення чоловіка до питання ЕКЗ. Чоловіки часто асоціюють безпліддя із втратою мужності. Та й багато хто вважає, що ЕКЗ – це боляче або небезпечно. Перше, що треба зробити у такій ситуації – записатися разом із чоловіком на первинну консультацію до репродуктолога. І було б добре, якби саме лікар-чоловік пояснив, як відбувається процедура. Також нагадаємо, що в Україні є реальна можливість пройти програму ЕКЗ безкоштовно за пакетом НСЗУ. Записуйтеся на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар», які вам усе докладно пояснять. 096 080 67 67. Місто Рівне, вулиця Воля 5.

0: подружка подала в суд. Подала в суд на наречену, яка кинула букет, та зловила букет. І, здається, вона була усміхнена, радісна, що вона наступною вийде заміж.
1: Шипи
0: роздерли їй руку, і там інфекцію якусь вона вже занесла і так далі. І подала в суд на наречену, каже, вона могла би ті ключки тако...
1: Ой, чимало дружок заносили собі якусь інфекцію.
0: Я це також бачу.
1: Треба звинувачувати завжди букети у цьому.
0: Дружбів, і потім шукає, де цей, до речі, не таких дружбів понаходив, що... Ладно, ми упустимо цей момент, про троянди, про от ці всі моменти
1: яблуня
0: поговоримо.
1: Яблуня належить до родини трояндових.
0: Так, і це є правильна відповідь, ви нам відповідали, і всі, хто відповів, власне, ви у базі претендентів на ящик морозива, який ми розіграємо вже завтра.
1: Можеш сказати, як справжній викладач, сідайте 5.
0: 5.
1: Сідайте.
0: Я просто кажу 5. Своєрічний рай.

0: передивляюся зараз, ну, впадаю в дитинство, переглядаю деякі такі підліткові фільми там про школу, оці любові, туди-сюди, злі дівчата, хороші дівчата і так далі. І, значить, такий момент, хлопець запрошує дівчину до себе додому, до типу побачення, каже, ну, це не буде дуже нескромно, якщо я запрошу тебе додому. Ну, добре, запроси мене додому. Вона приходить, красива, значить, в сукенці, все як має бути, буклі накрутила, губи.
1: Вже готова дивитися фільм.
0: Вона готова вже практично на все. І він каже, я взяв на себе сміливість і приготував суші. Я зараз якраз захоплююсь японською культурою, приготував суші. Все, вона вже там хо-хо-хо, просто тане, як масло на
1: патильні.
0: Але зайди
1: на кухню, вона заходить на кухню, а він там лежить, а на ньому тільки суші.
0: Ні, це було в Сексі-місто, це було на Саманті, ти плутиш. То, значить, і тут він подає ці суші, вона їсть, каже, боже, яке красиве, а яке добре, ну ти просто майстер. Насипає компліментів, потім він щось робить там не те, і ну вже вони поїли суші, слухали, як він бримчить на гітарі, таке всяке романтичне. І тут щось він сказав криве, і вона вирішила, що ну тебе в баню, і йде від нього, яка фу-фу-фу, ти бі-бі-бі, не дзвони мені більше. І зупиняється якраз десь там в порозі і бачить великий сміттєвий бак. І виймає пакет, каже, серйозно, ти сам готував суші, а це що? А там просто доставка суші. Але суші були добрі. То суші, це було американське кіно, а тепер ми вам з Американщини переїжджаємо на Рівненщину, в Рівне, і дуже рекомендуємо Fire Sushi. Славно готують і суші, класно готують піцу, є вигідні дуже пропозиції, про них регулярно пишуть на сайті Fire Sushi або в інстаграмі Fire Sushi. Бачите? Вже хочеться щось їсти. Це реклама.
1: Але запам'ятайте, якщо будете робити отаку романтичну штуку, то ховайте, будь ласка, пакети, щоб ніхто не побачив, що ви замовили доставку. Хай думають, що це ви такі молодці, зробили такі смачні суші.
0: Ви будете молодцем, якщо не будете затримуватися вдома надовго, якщо вам на восьму мається на увазі на роботу, треба поквапитися, лишилося 14 хвилин.

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – шани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098.

0: 200-227.
1: Горинський. Ваше літо наповну. Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. Відзавтра у Рівному підвищуються тарифи на проїзд у громадському транспорті. Вартість поїздки в тролейбусі залежно від способу оплати становитиме від 16 гривень до 18. У міських автобусах та маршрутках ціни коливатимуться від 22 до 26 гривень. Загинув Олексій Юков, керівник плацдарму зі Слов'янська. До 2014 року він шукав останки воїнів Другої світової. Згодом одним з перших в Україні почав забирати тіла військових та цивільних прямо з фронту на Донбасі, зокрема з-під Іловайська. За час Великої війни команда Олексія знайшла близько 3 тисяч загиблих українських воїнів та цивільних. Він завжди говорив, цитую пряму мову, «Для мене справа честі – повертати душі, втрачені на цих проклятих війнах». Через загрозу російських обстрілів у чорноморських портах та ускладнення морського експорту Ферекспо тимчасово призупинила виробництво на Полтавському і Єристівському ГЗК. Наразі швейцарський гірничий гігант забезпечує європейських покупців залізорудними окатками безпосередньо зі своїх складів. Крім цього, пошкоджене росіянами судно з продукції компанії вдалося евакуювати до безпечного порту для техогляду, тому вантаж сподіваються зберегти. Вимушена пауза у роботі дозволила підприємству відтермінувати загрозу банкрутства до середини на вересня 26-го року. Повноцінне відновлення потужностей залежатиме від безпеки експортних шляхів, світових цін на руду, вартості електроенергії та залучення додаткового фінансування. В Італії чоловіка засудили за те, що він понад 2 десятиліття показував туристам власноруч збудований давньоримський амфітеатр. Чоловік продавав квитки на екскурсії по 40 євро, вигадуючи переконливі історії про зв'язок споруди з Юлієм Цезарем та Клеопатрою. Слідчі з'ясували, що ця історична пам'ятка насправді була зведена з звичайних сучасних будівельних матеріалів.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів, вітер південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде до плюс 40.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
6: Ви слухаєте

0: а в нашому випадку на 12 градусів до 28 з плюсом знизитися.
1: І це уяви собі, ми говоримо, що температура знизиться до 28 градусів. Уявіть собі, щоб ми колись таке могли подумати, ще навіть на початку літа.
0: Та, звичайно, а от було ж літо, навіть це літо, були ж такі періоди, що люди і в куртках ходили.
1: Так. І ти дивишся таке... вікно, один в курці йде, інший йде в шортах. І ти не знаєш, що тобі одягати. Краще не дивитися.
0: Я люблю такі літні ці штуки, коли бувають же ж такі в липні дні, коли дощі йдуть і так, ну, серйозно стає холодніше, і люди тоді в таких легеньких пуховичках і в тапках на босу ногу в шапках. Це так красиво.
1: Доброго ранку всім бажаємо. 8:09. За вікном зараз плюс 26.
0: Якщо ви зараз снідаєте, вам смачного. Якщо не встигли поснідати і думаєте, але вже на роботі, думаєте, чим би перекусити впродовж дня, підказую Fire Sushi. Забезпечить усім необхідним. Телефонуйте 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 20 години. І це реклама.
2: Зараз. Ще 5 хвилин. 5. Сферичний ранок.

0: привіт! Це кіт Патрік. Ану бігом дала ногу. Я зараз буду об неї тертися.
1: Коли кіт треться об наші ноги, він проявляє любов та залишає на нас свій запах за допомогою спеціальних залоз на мордочці. Це його спосіб позначити нас як частину своєї території та соціальної групи, показати повну довіру та привернути до себе увагу. На голові кота біля щік, губ і підборіддя розташовані залози, які виділяють феромони. Потираючись об вас, кіт ділиться своїм запахом і заявляє іншим, що ви його людина. Це такий котячий спосіб обійняти вас або зібрати інформацію. Якщо ви щойно повернулися з вулиці або були в гостях, кіт може обнюхувати вас і тертися, щоб

любити чужі запахи своїм власним або ж дізнатися, де ви були. До речі, ви вже були в магазинах мережі нашим друзям? Все, що треба нашим улюбленцям, є саме тут, у мережі зоомагазинів нашим друзям. Це реклама.

0: Реклама. Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії: слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
1: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
7: Не думай про погоду, думай про комфорт.
8: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
7: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
9: Замовляй свій за номером 067-292-29.
8: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
10: Житловий комплекс «На щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
11: Стильний, зручний і, головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
10: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На щасливому». 097-30-29-600.
12: Найпрестижніший будинок «На щасливому».
13: Класний виплівний дій. Центрика номера

0: гостинчика.
1: О, Діма, only you прагнеш з'їсти все морозиво в одну каліску.
2: А чому ні? А якщо б це морозиво нормальне, добре, неймовірне морозиво вітрові марки гостинчик, яке я дуже люблю, то тоді так, в одну калітку.
1: Діма зараз розповідав про свою любов до морозива гостинчик на правах реклами. Ми мусимо це сказати, хоча насправді морозиво любимо. І це знову реклама. А тепер буде питання. Сьогодні святять яблука, груші, сливи, виноград і мед. І тому питання буде стосуватися меду, але не тільки його. Що спільного має мед і, скажімо, гліцерин?
2: Напишіть нам на Viber 050-172-102-2, 10 хвилин на правильну відповідь. Отже, повторюємо питання, що спільного має мед і гліцерин?
1: Якщо ми говоримо про косметичні різні процедури, от в косметології що спільного мають мед і гліцерин? Гліцерин теж такий трохи солодкуватий на смак, якщо ви коли-небудь лизали гліцерин.
2: Відповідайте на питання протягом 10 хвилин, 8:26.
1: А чого ти, Діма, іронізуєш? Коли нема морозива, ти все з'їв одну калітку, доводиться лизати гліцерин.
2: Коли я виїдаю цілий ящик морозива, то мені не до цих твоїх, як ти казала, гліцеринів і так далі.
1: Що спільного має мед і гліцерин? Чекаємо на ваші варіанти.
3: Сфаєричний

0: таку романтичну пісню. Ловіть, будь ласка, романтичну історію. Історію про кохання, яке описав у мережі X американець, який зареєструвався на сайті знайомств і зустрів її. Таку ідеальну, про яку він мріяв все своє життя. Він, її звуть Джесіка, він з нею познайомився на одному із сайтів знайомств, запросив її
1: так,
0: на каву.
1: Так, то нам роль потрібна, правда?
0: Так, так. І після того, в них закрутилось, і він каже, в ній все те, що я хотів протягом всього свого життя.
1: А йому скільки, почуття... 18?
0: Ні, йому 40+. Він каже, що почуття гумору, вміння підтримати розмову, краса, ну, тобто все, все ідеально в ній. Він каже, я не бачу в ній жодних мінусів. Цьому посту один тиждень. Чому я кажу один тиждень? Тому що пройшло ще кілька днів після цього його зізнання, коли його підтримали, почали ширити його повідомлення, що подивіться, який щасливий чоловік. Ця ідеальна жінка його обікрала. Виявляється, що вона втирається в довіру до чоловіків, робить все, як вони хочуть, старається бути тим, ким, про кого вони мріяли, а потім обчистить їм квартиру і банківський рахунок.
1: Я колись, я дружила з таким хлопчиком, ну, Сергій його звати, і я казала, дивися, Кіця, я можу півроку ходити таким лагідним ягням, ти будеш в шоці. Але як тільки ти на мені вженишся, ти одурієш, коли я покажу свої справжні...
0: Ти, звичайно, вмієш себе продати.
1: Ну, так я не збиралася продавати. Ну, ти маєш бути в стосунках, тобі має бути комфортно. Ну, що я буду притворятися, що я ліплю вареники, якщо... Ну, я образно кажу. Якщо їх зроду не ліплю...
0: Ти не хитра. От ти не хитра, ти...
1: Зате диви, я щаслива.
0: Воно то так, але ти от по життю не можна так говорити, що ой, але коли ти на мені вженешся, то тобі капець.
1: Ні, ну то очевидно, у нас якась була така історія, і я просто казала, що дивись, ну жінки мають, ну так само як чоловіки, люди можуть притворятися скількись там часу, але потім, коли ти побачиш справжню сутність людини, ти будеш дико подивований.
0: Поклейте шпалери разом, і ви побачите.
1: Я пам'ятаю ту історію, Діма розповідав,
0: так,
1: що
0: так.
1: Вона хотіла, як то ти казав?
0: Вона хотіла, ні, вона хотіла от встик, а він привів коханку.
1: Ну, була така
0: сім'я
1: історія.
0: Розпала через поклейку шпалер. Ну, буває, буває таке, що ти зробиш.
1: Але в мене ще одне питання. Ну. Чисто мені цікаво з жіночої точки зору. А що справді, от ти скажи мені, як хлопчик уже такий плюс-мінус досвідчений, а що справді ви собі там в голові вимальовуєте жінку, яку ви хотіли бачити?
0: В дитинстві колись, от в юності, ти завжди думаєш, о, колись в мене буде жінка, і вона буде от така, така, така. Ну,
1: ти
0: от...
1: в юності про таке думав? Тобто в юності не було комп'ютерний ігор?
0: У мене приставка була.
1: І ти навіть попри те, що
0: в мене Sega була, ти що?
1: Sega Mega Drive?
0: Sega Mega Drive.
1: І ти навіть все одно замість Sega Mega Drive думав про
0: жінку? Коли тобі 13 років, ти вже починаєш думати про жінку і...
1: І шукати...

0: Автофан.
1: Колись звичайнісінький тенісний м'яч був незамінним помічником для багатьох водіїв, які паркували авто в тісному гаражі. М'яч підвішували до стелі на мотузці так, щоб він під час правильного заїзду торкався лобового скла. Це був простий і дешевий спосіб щоразу зупинятися в одному й тому ж місці.

0: Короче, кльова. Ми говорили тут зараз з Дімою за життя. І говорили про те, що там якась така була ситуація, десь нас там раніше доля пересікалася 10 років тому, потім якісь там у нас були свої моменти. І, Діма, як ти сказав?
1: Це все досвід. Це досвід, можливо, це негативний досвід чи позитивний досвід, неважливо, але це досвід, і завдяки цьому досвіду ми є такі, які ми є зараз.
0: А я сказала, що це, напевно, все-таки більше самозаспокоєння людина сама собі дає, що, типу, завдяки цьому досвіду я така, яка є. Бо ми ж не знаємо, якими ми були би без цього досвіду. Може, точно такі самі. Може, не треба було стільки там розірваних сердець, розбитих.
1: Розірвані серця.
0: Ти був мудріший, ти знайомився в додатках, а я ж наївна дурочка, ходила і шукала великої любові постійно.
1: То не треба було ходити отако по дорозі і шукати її. Треба було десь зареєструватися, написати.
0: У мене не було тоді мобільного телефона, що я давно хожу, я ранній бутон.
1: Потрібно було купляти газету, знаєш, колись такого гортаєш, і там чоловік симпатичний шукає жінку для прожиття. Зараз ти зайди в Фейсбук, дуже часто попадається там чоловік 45 років, шукає дівчину 25, не старше.
0: Ну, бо
1: 26 це
0: старше матч. Старше в нього вже є. Йому хочеться щось молодшого. Але, направду кажучи, є і оголошення навіть в тих самих Фейсбуках. Вони є такі притомні, типу, просто там, ну, мужчина шукає однолітку, чи жінка шукає однолітка. Але дуже багато є поганих людей, які сунуться в коментарі, ніби їх туди запрошували, ніби їх там медом просто їм намазано. І вони починають там говорити всякі гадкі штуки. А я скажу, що це треба бати великого окаянства набратися і велику сміливість мати, щоб опублікувати таке в Фейсбуці, знаючи, що зараз налетять оці от всі
1: бджоли, мухи, як намет.
0: Мухи бачать, а бджоли завжди бачать мед і квітки. Мед, ми запитували, що спільного між медом і, скажімо, гліцерином, бо так само ця спільність є між медом і, божечки, гіалуроновою кислотою, наприклад, пантенолом. Це така річ, як, коротше, і те, воно належить до такої категорії, яка називається гумектант. Гумектант.
1: Краще б ми запитали, що таке гумектант. Оце зараз був ерор.
0: Гумектант – це така речовина, яка притягує і втримує вологу. І якщо чому мед додають в маски і в різні косметичні засоби? Тому що не дає воді випаровуватися з шкіри, а шкірі треба зволоження, навіть коли вам здається, що вона дуже жирна і дуже неприємна, і дуже мокра, навіть коли спека 40 градусів, шкіру зволожувати треба завжди. А ще, особливо в таку спеку і в сонячні дні, які стоять останнім часом у нас, треба використовувати SPF. Діма, що таке SPF?
1: Я знаю, що таке SPF. Це для шкіри, для того, щоб ти там не згоряв, правильно?
0: Да. Щоб сонце тебе не пробирало.
1: Бачиш, це мені жінка розказала буквально тиждень тому, я не знав раніше.
0: От бачиш, вже не дає.
1: Я знав, що вона ще чимось там маже, пшикає, а кажу, що це таке? Вона каже, SPF, я запам'ятав.
0: А поки жінка маже і пшикає, то хтось добрий з Fire Sushi готує родині Чередниченки в вечерю. Суші, піцу. Дімочка телефонує за номером 0800-300-909 і каже, куди привезти. Йому привозять. Доставка Fire Sushi працює з 10 до 22. І це реклама.
2: Ви

0: зараз ми з Дімою підспівували проєкту «Ерейже». І у нас, виходить, значить, ми співали хором, і у нас всіх трьох з цим музикантом синхронізувалося серцебиття. Я сподіваюся, він не вмер, що це музикант.
1: Треба загуглити.
0: Вот. Давно про нього нічого не чула.
1: Ти як моя мама, слухай. Я розказую їй, кажу, там один мій знайомий поет і композитор, він такий старший, там мені пісню написав, каже, що? А він ще живий? Ну, знаєш, оце те саме.
0: Хай всі будуть живі і здорові, хай всі будуть крепкі і хай всі будуть ситі. Про це вже подбають Fire Sushi. І хай всі будуть там, де на них чекають, правильно?
1: Ну.
0: Або там, де ми будемо, хай нас будуть раді бачити. Якщо вас будуть раді бачити одразу після 9-ї на робочому місці, то лишилося 14 хвилин.
1: Тому...
0: Бігом.
1: Бігом.
2: Сфаєричний

0: Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. У Рівному сьогодні температура повітря буде сягати 40 градусів. Якщо ви відчуватимете слабкість, запаморочення та втрату свідомості, це є першими ознаками теплового удару. Про те, що робити у таких випадках, нам розповість завідувач відділення екстреної медичної допомоги Андрій Огінський.
3: Перші дії. Негайно перенести людину в прохолодне місце. Охолоджувати тіло прохолодними компресами або водою. Давати пити холодну прохолодну воду, якщо людина в свідомості. Якщо стан важкий або людина непритомніє, одразу викликайте швидку допомогу.
2: Євросоюз виділить Україні черговий транш у розмірі 1,4 мільярда євро, згенерованих як прибуток від заблокованих активів Російського центрального банку. Левову частку цього фінансування, тобто 95%, спрямуватимуть на через спеціальний механізм кредитної співпраці для виплати боргових зобов'язань перед ЄС та країнами G7. Решту 5% передадуть до Європейського фонду миру. Сполучені Штати повністю відновили обмін розвідувальної інформації з Україною на попередньому високому рівні. Це рішення дозволило Збройним силам України значно підвищити точність та ефективність ударів по стратегічних об'єктах усередині Росії. За словами експерта Американського інституту вивчення війни, використання цих даних зробило українські атаки надзвичайно потужними. Повноцінний доступ до американських розвідданих суттєво посилив вогневий потенціал Києва. 19 березня в Ірані стратили щонайменше 56 людей. Про це повідомив комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк. За його словами, 27 людей могли стратити через протести, які спалахнули в країні на початку цього року. Ще понад 100 людям досі загрожує страта. Також за протести та за злочини з наркотиками. Тюрк зазначив, що закликав Тегеран припинити страчувати людей та скасувати смертну кару. Водночас іранські посадовці захищають судові процеси та смертну кару. Адже, за їхніми словами, вони відповідають внутрішньому законодавству та необхідні для громадянської безпеки.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 40.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
4: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
5: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
4: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
5: Телефон 068-444-1818.
4: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Колись навіть у нашій грі було таке питання, яка найвища зафіксована температура тіла. Навіть цей рекорд потрапив до книги Гіннеса. І це було, якщо не помиляюсь, 46,5 градусів.
1: Нічого собі.
0: Це було в Америці, це був чоловік, він оклигав, все добре, його підлікували, він нормально живе, сподіваємося, і надалі. Але чому в нього була така висока температура? Тепловий удар. Бо є сонячний удар, коли людина перебуває під прямими сонячними променями, а є тепловий удар. Ти можеш сидіти ніби як і в затінку, чи під накриттям.
1: Але спека воно... є.
0: Спека є спека. Тому давайте ще раз пройдемося по тому, що треба сьогодні ще дико спекотний день, до 40 градусів на Рівненщині. Що треба робити? От як швидко охолодитися, як можна впливати на цей процес? Є така метода охолодження точок пульсу. Прикладіть холод до зап'ясть, шиї, ліктів або скронь. А краще і всюди прикладіть. Там судини близько до шкіри, тому кров швидко охолоджує все тіло. Так написали нам фахівці. Вологий компрес допомагає. Треба покласти на шию або на лоб мокрий рушник. Випаровування води миттєво знижує температуру. Як варіант. Є історія про прохолодний душ, якщо є така можливість, але тільки, будь ласка, не холодний душ, а прохолодний душ.
1: Вода тому що можна
0: Можна зробити ще гірше, якщо стати під крижану воду. Треба літня, щоб була вода. Бо занадто холодна вода, вона викликає спазм судин, і тіло навпаки затримує тепло. Уявіть собі. Обдування вологої шкіри. Я

0: Пити часто, що 20 хвилин, хоча б кілька ковтків треба робити.
1: Так, 9.09. Давайте ми глянемо, що в нас зараз по погоді робиться, тому що дуже спекотний ранок, плюс 29 вже зараз на цей момент, і плюс 40, до плюс 40 сьогодні протягом дня. Ну, але завтра, від завтра вже буде прохолода 28 градусів.
0: Ми сподіваємося дуже на це. А ще ж є поради не тільки про пиття, а й стосовно їжі. Щось таке дуже жирне, не треба їсти,
1: бо організм буде перегріватися, коли дуже велику...
0: Так,
1: треба щось легеньке їсти.
0: От суші, це ж не важка їжа.
1: Нормально.
0: Якщо не 8 порцій. То замовляйте суші, а хочете і піцу у Fire Sushi, це наш ранковий партнер, і це реклама.

0: Міннеаполісі, це в Сполучених Штатах Америки, була справжня погоня. Погоня за мавпою, яка втекла від хазяїна. Він і від хазяїна втік, і від поліцейських втік.
1: Мавпа колобок.
0: Покрав їжу з гаражів. І
1: для чого люди в гаражах зберігають їжу? Так важко
0: нема чого.
1: Чуєш, так важко після супермаркету дістати з багажника і занести на кухню.
0: Так, навіть там лежить.
1: Ай крені.
0: Але їжа то їжею, але потім він добрався до алкоголю. І накрав алкоголю, випив алкоголю той примат.
1: І закурив.
0: І почав так затягнувся.
1: І почав дзвонити дівчонкам.
0: В 3:00 ночі. Спочатку пише смс, ти спиш, а потім ти мені все життя спортила. Ну і так далі. Поліцейські почали його розшукувати, тому що почав буянити примат, почав лупити по автомобілях, стрибати по них, чіплятися до людей. А власник цієї мавпи, який заявив поліцію, власне, що вона втекла, написав, що уникайте близького контакту з улюбленцем, тому що алкоголь на нього дуже погано впливає. Я хочу сказати, на багатьох дуже погано впливає алкоголь. І багато людей стають буйними. Що тут говорити про мавпу? Але його заскочили, зловили поліцейські. А як зловили? Він пробрався в один з будинків і зайшов в ванну. Можливо, душ прийняти. Ну, така спека зараз.
1: Освіжиться.
0: І в душі вони вже застали того примата, дістали. І, слава Богу, все нормально. Він уже з хазяїном. І так далі, тому подібне. Отак.
1: Я уявляю таку хазяйка, господарі, хазяйка заходить в ванну, вона припудрить носик, їй треба.

0: нас заходять, а там таке волохате стоїть. Волохате сидить, ой, боже, стоїть в душі. Вона каже, єті, а там єті, то приймати. Ну що? А ведмідь недавно, я розповідала людям, теж американська історія. Цілу ніч сигналить машина. Сигналізація, не сигналізація, а піп-піп-піп-піп, клаксон.
1: No.
0: Хтось тисне. Люди всі маленькі, ну, як це, одноповерхова Америка. Маленьке містечко. І всі напружуються через це, але ніхто не вийде подивитися, що коїться. І ніхто не дзвонить в поліцію. На ранок, коли вже сонце встало, один, значить, якийсь там, ну, умовний Джон, він набрався сміливості, виходить і дивиться, в автомобілі сидить ведмідь. І клаксонить, клаксонить, клаксонить.
2: Ну, це якась доставка була. Ведмідь просто підзаробляє, приїхав, він дзвонить. Виходьте вже, я привіз вам, я не знаю, там суші.
0: До речі, якщо вам привезли суші, піцу, чи що ви там ще замовляли у Fire Sushi, негарно змушувати кур'єра чекати. Але насправді ніхто і не змушує кур'єра чекати, бо всі хочуть якомога швидше отримати свою смакоту та й поласувати. Нагадаю вам номер доставки Fire Sushi нашого ранкового парта. Давайте Тімка нагадає, що я.
2: 0800 300 909.
0: Доставка працює з 10 до 22 години. Це реклама.

0: Новий ТРЦ «Хеппі Молл» в ЖК «На Щасливому». Вулиця Сергія Бачинського, 5. Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108. Телефон 075-998-2707.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: «Гуркіт» – обирай!

0: 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Ukrnet або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
2: Реклама 097 645 66 98.
3: Сфера ФМ.

0: гостинці від гостинчика.
1: Мене часто запитують, а ящик морозива це скільки? Це скільки там порцій?
2: А Діма не може відповісти, бо в нього повний рот морозива.
1: Так. І я дуже просто відповідаю. Дивіться, є в нас декілька днів питань. Ви відповідаєте правильно, можете стати учасником нашого розіграшу і вже в п'ятницю можете виграти і сам власноручно перерахуй, скільки там порцій морозива.
2: Я не вигравала, бо мені зрозуміло, що не можна, але я рахувала 30 порцій.
1: 30.
2: 30 порцій, це багато. Завтра ми в 9:10 розіграємо менш ніж за добу. Це і класний ящик солодкої, якісної, смачної продукції від торгової марки «Гостинчик». Це реклама, ну а сьогодні ще буде питання. Знаєте, чому добрий пломбір? Ми ж пломбір розіграємо. Він добрий тим, що ти можеш це морозиво розмалювати по-своєму. Ти можеш його з'їсти в такому вигляді, в якому воно є. Або додати туди дуже багато фруктів, якихось ягід, правда? І сьогодні ти додаєш, наприклад, умовно кажу, лохину. Ну, лохина подешевшала, 150 у нас кілограм.
1: А, ну тоді так.
2: Лохину. А то якусь сливку там нарізав, а то там винограду сипнув. Сьогодні у нас яблучний спас, і сьогодні люди освячують багато фруктів. А чому є така традиція? От коли ми освячуємо фрукти, що це символізує? От так давайте
1: скажемо. Так, напишіть нам це на Viber 050-172-102-2. Він незмінний 9:27, 10 хвилин на правильну відповідь. Що символізує саме освячення фруктів сьогодні?

0: сезоні. Це все через явище, яке називається Ель-Ніньо. І це явище Ель-Ніньо вже встановило рекорд за інтенсивністю на ранньому етапі розвитку. Тобто це ще ранній етап розвитку, це ще не квіточки, це ще тільки зав'язь. За даними науковців, температура води в ключовій частині Тихого океану досягла найвищого рівня за всю історію спостережень для цього періоду. Очікується, що Ель-Ніньо досягне піку наприкінці осені та триватиме щонайменше до весни 2027 року.
1: Йо!
0: То значить буде тепла зима.
1: Це дуже добре.
0: Нам дуже треба теплу зиму.
1: Нам дуже потрібно.
0: Всесвітня метеорологічна організація ООН попереджає, що явище може спричинити екстремальну спеку, посухи, сильні опади та масштабні лісові пожежі в різних регіонах світу. До речі, про опади. У нас на Рівненщині дефіцит опадів спостерігається ще діма з березня. Здавалося б, стільки було снігу, воно ж ми мало би піти в землю, а однаково землі бракує вологи ще з березня. Півроку.
1: А ти помітьте, що немає таких літні ці такі дощі, пам'ятаєш? Ну, як колись було там грози, дощі. Ну, дуже часто після спеки зазвичай. А ти згадаєш, багато гроз, от таких ливнів було? Ну, було декілька.
0: Ну, нам на пальцях однієї руки
1: так,
0: можна порахувати.
1: Так, їх не так багато було.
0: А в деяких місцинах на Рівненщині взагалі не було опадів, казали люди від Великодня. Уявіть, від Великодня не було жодної краплі дощу.
1: Так ти згадай, коли тут місто, здається, вже потопало в воді, а в нас на ювілейному три краплі крапнули і все.
0: І ми навіть не зрозуміли, чому такий кіпіш робиться в інтернеті, де дощ. ВООН наголошують, що наслідки Ель-Ніньо посилюватимуться через глобальне потепління, а урядам рекомендують заздалегідь готуватися до можливих кліматичних ризиків. Тобто ця, це не дощ, це історія ще надовго. До весни наступного року.
1: Це ж я читаю, що слабшують вітри пасати, які зазвичай женуть теплу воду на захід до Австралії, і так як і воно затримується, і це також одна з причин, чому така погода.
0: Сьогодні до 40, нагадуємо, і дуже просимо берегти себе.
2: Феєричний ранок.

Питання штучного запліднення – це глибоко особиста і дуже емоційно складна тема. І чоловіки не завжди готові на це. А примушувати дорослу людину неправильно і психологічно небезпечно для стосунків. Проте можна змінити ставлення чоловіка до питання ЕКЗ. Чоловіки часто асоціюють безпліддя із втратою мужності. Та й багато хто вважає, що ЕКЗ – це боляче або небезпечно. Перше, що треба зробити у такій ситуації – записатися разом із чоловіком на первинну консультацію до репродуктолога. І було б добре, якби саме лікар-чоловік пояснив, як відбувається процедура. Також нагадаємо, що в Україні є реальна можливість пройти програму ЕКЗ безкоштовно за пакетом НСЗУ. Записуйтеся на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар», які вам усе докладно пояснять. 096 080 67 67. Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: саме подяка Богові за врожай. Саме тому ми освячуємо фрукти, ну, здебільшого яблука, груші і так далі. Це є правильна відповідь на наше питання. Ну, і хто правильно відповів, номери телефону тих людей вже в нашій базі.
1: І якщо ми говоримо про подяку, то зараз о 9:41 ми будемо дуже дякувати вам, дуже будемо дякувати вам за увагу, а Fire Sushi за підтримку. Нагадую, Fire Sushi працює на Соборній 67, пропонує сети, піцу, комбо-меню, різноманітні акції. Про них можна дізнатися на сайті Fire Sushi або в інстаграмі. Ну і телефон доставки запишіть 0800 300 909. Раптом поїдете десь до водички, вирватися з роботи і цю спеку біля водойми перечекаєте. То вам привезуть якраз, бо їсти щось треба, спека, не спека, організму треба енергія. То запишіть номер телефону 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22 години. Це була реклама. Далі буде Bruno Mars, але перед цим Діма зробить вам цьому.
0: Цьому почуємось.
2: Сфера FM. Так звучить

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
2: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
3: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
3: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
2: 097 98 46 001.
4: Реклама. 097-645-66-98.
5: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. У Рівненському районі виникло загоряння після жнивних залишків лісового масиву та сухостою. Зокрема, під час спалювання залишків після жнив чоловік отримав опіки тіла та був госпіталізований до медичного закладу. Рятувальники закликають громадян бути вкрай обачними та не допускати самовільного випалювання сухостою.
3: Рятувальники Рівненщини наголошують, випалюють сухою.

0: сільськогосподарські угіддя, створюючи загрозу життю людей. Такі пожежі завдають значної шкоди довкіллю. Гинуть тварини, рослини, забруднюється повітря, погіршується стан ґрунтів. Навіть невелике займання може за лічені хвилини перерости у масштабну пожежу.
1: Упродовж ночі Росія випустила по Україні 4 ракети та 101 ударних безпілотних, з яких протиповітряна оборона України знешкодила 66 дронів. Внаслідок влучань та падіння уламків у 5 областях є загиблі, поранені та масштабні руйнування цивільної інфраструктури. На Харківщині через атаки загинуло 5 людей та 8 дістали поранення, а на Сумщині від удару 8 авіабомб постраждали 12 осіб. У Запоріжжі БПЛА влучив у житлову багатоповерхівку, на Херсонщині FPV-дрон атакував автобус із робітниками. А на Одещині під удар потрапило цивільне судно з пшеницею, де загинула людина. Колишній посол України у США Ользі Стефанішині призначили запобіжний захід у вигляді застави сумою 6 мільйонів гривень у справі про незаконне збагачення. Відповідне рішення ухвалив суд за результатами розгляду клопотання прокурорів. Екс-дипломатці також офіційно заборонили контактувати з її подругою Тетяною Мазуренко та низкою колишніх підлеглих. Напередодні антикорупційні органи вручили їй нову підозру, яка охоплює один епізод незаконного збагачення та два факти приховування майна у деклараціях. Наостанок у цій годині новини спорту. Український вінгер Михайло Мудрик вперше з'явився на полі у складі Челсі після завершення терміну дискваліфікації. Це сталося під час товариського поєдинку проти туринського Ювентуса, який проходив у Гонконгу. Футболіст вийшов на заміну наприкінці зустрічі та відіграв загалом 13 хвилин. Утім, залучення Мудрика не врятувало лондонця від мінімальної поразки з рахунком 0-1. Свій наступний контрольний матч лондонський клуб проведе вже 8 серпня, де протистоятиме італійському Мілану.
2: На Сфера ФМ. Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні до кінця дня мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде плюс 40.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно».

0: 10 жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоефективності сіє. Зумів Каклуна, РБ 12-20-40-71-40-78-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-
3: результати аналізів швидко. У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
5: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
4: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
5: База відпочинку «Два вовки» –
6: для великих і малих компаній.
5: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
7: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
8: Може, час мати свій?
7: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
8: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
7: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
8: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
7: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
8: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
7: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
9: Не думай про погоду, думай про комфорт.
10: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
9: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
11: Замовляй свій за номером 067-292-29.
10: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
12: Реклама 097-645-66-98.
13: Ви слухаєте «Сфера».

0: привіт! Це кіт Патрік. Ану бігом дала ногу. Я зараз буду об неї тертися.
1: Коли кіт треться об наші ноги, він проявляє любов та залишає на нас свій запах за допомогою спеціальних залоз на мордочці. Це його спосіб позначити нас як частину своєї території та соціальної групи, показати повну довіру та привернути до себе увагу. На голові кота біля щік, губ і підборіддя розташовані залози, які виділяють феромони. Потираючись об вас, кіт ділиться своїм запахом і заявляє іншим, що ви його люди. Це такий котячий спосіб обійняти вас або зібрати інформацію. Якщо ви щойно повернулися з вулиці або були в гостях, кіт може обнюхувати вас і тертися, щоб перебити чужі запахи своїм власним або ж дізнатися, де ви були. До речі, ви вже були в магазинах мережі нашим друзям? Все, що треба нашим улюбленцям, є саме тут, у мережі зоомагазинів нашим друзям. Це реклама.
2: Ви слухаєте Радіосфера.

0: Хоринський. Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: «Горинський» – ваше літо наповно.
2: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво

0: Ольшика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Реклама. 097 645 66 98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. Чоловіка з Рівненщини судитимуть за розбещення доньки та чотирьох її неповнолітніх подруг. Слідством було встановлено, що чоловік з березня по серпень торік надсилав відверті фото та повідомлення дівчатам віку від 13 до 16 років. Крім того, правоохоронця виявили у телефоні зловмисника відеофайл, що містить дитячу порнографію. За скоєне чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Колишньому командувачу логістики командування повітряних сил Збройних сил України повідомили про підозру в незаконному збагаченні. За даними слідства, вартість набутого ним майна на 20 мільйонів гривень перевищує законні доходи. Про це повідомляє генпрокурор. За даними слідства, через близьких осіб він оформив 6 квартир у Києві, Вінниці та Житомирі, 3 житлові будинки на Житомирщині, апартаменти в Буковелі, 6 земельних ділянок, 4 авто, гаражі та інші нежитлові приміщення. Майно зареєстрував на батьків, сина, співмешканку та кума підозрюваного. Під час нічної атаки учора росіяни знищили ще понад 100 тисяч книг видавництва «Букчеф». Удар припав на резервний склад на базі логістичного партнера. В заяві компанії стверджують, що це були всі складські залишки. Також вогонь знищив новинки, які щойно приїхали з друкарень. Нещодавно цей склад запрацював після попередньої атаки. Тоді вона пошкодила центральний склад, але був ще невеликий резервний, де зберігалися інші книги. У Молдові виявили уламки російського безпілотника типу «Герань-2». Попередня експертиза підтвердила, що тип дрона за конструктивними особливостями, матеріалами та маркуванням є російськими. Уламки вилучили для подальших досліджень, а вибухотехніки продовжують працювати на місці. Раніше Міноборони Молдови повідомляло, що під час масованої атаки Російської Федерації один з російських безпілотників перетнув повітряний простір країни.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря плюс 40.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово! Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
2: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії: слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
3: Реклама.

0: Автофан.
1: Колись звичайнісінький тенісний м'яч був незамінним помічником для багатьох водіїв, які паркували авто в тісному гаражі. М'яч підвішували до стелі на мотузці так, щоб він під час правильного заїзду торкався лобового скла. Це був простий і дешевий спосіб щоразу зупинятися в одному й тому ж місці, не ризикуючи зачепити стіну чи полиці. Зараз у багатьох автомобілях цю роботу виконують парктроніки, камери заднього огляду та системи автоматичного паркування, які самі визначають відстань до перешкод. Проте тенісний м'яч і досі можна побачити в гаражах, особливо там, де стоять старіші автомобілі без

Сана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сана Віта».

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. У Рівному від завтра підвищуються тарифи на проїзд у громадському транспорті. Відтепер вартість поїздки буде залежати від способу оплати. Зокрема, у тролейбусах вона становитиме від 16 до 18 гривень. У міських автобусах та маршрутках ціни коливатимуться від 22 до 26 гривень. Щойно з'явилася інформація про те, що росіяни вдарили дронами по станції Лозова на Харківщині. За даними «Укрзалізниці», відомо про двох загиблих чоловіків та трьох поранених внаслідок удару. Голова управління «Укрзалізниці» повідомив, що приліт відбувся у вагон. Наразі на місці події працюють відповідні спецслужби. Усі переговорні кластери для вступу України до Європейського Союзу можуть бути відкриті до кінця цього року. Про це в інтерв'ю громадському сказав посол України в Угорщині. Він також зазначив, що наразі уряд Угорщини, який при владі лише 80 днів, вивчає питання 2-го, 4-го та 5-го кластерів. У ніч проти 5 серпня в аеропорту Лейпцига виявили невідомий дрон безпосередньо поблизу українського вантажного літака, через що роботу летовища тимчасово призупиняли. Німецькі фахівці переконані, що за цим інцидентом стоять добре підготовлені професіонали. Подія викликала особливе занепокоєння, оскільки аеропорт є важливим логістичним вузлом для транспортування західної допомоги Україні. У відповіді речник з питань оборонної політики фракції у Бундестазі закликав уряд Німеччини розпочати консультації з союзниками по НАТО відповідно до статті 4.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря плюс 40.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.
0: Ви слухаєте
5: «Сієсто» на
0: «Радіосфера».

Коли не уявіть просто дорогу, ви їдете навколо природа, гори, немає абсолютно нічого, і просто ти насолоджуєшся цим моментом, ти живеш в моменті. І повізуалізуйте, де би ви хотіли би зараз бути. І так зробіть на 5 хвилин, це дозволено. Адже у нас 12.05 на годиннику, а це означає, що у нас сієста. Сієста на Сфера ФМ, сієста офіційна фактично на роботі, якщо ще не розпочалась. Ну, годинку почекаємо і почнеться. Я ще бажаю вам смачного. А така коротка техніка, яка називається управління уявою, допомагає знизити рівень стресу, перекинути увагу з роботи на щось таке лайтове. Ну і коли ми уявляємо дорогу, ми завжди отримуємо задоволення, тому що їдемо туди, куди потрібно. І якщо зараз в дорозі, можете не оминути магазин «Гурки», який знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і переглянути їхній асортимент техніки для дому, ремонту, саду та професійної роботи. А ще отримати дуже приємну знижку у -7%. І це була

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
2: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
3: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
4: Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Не думай про погоду, думай про комфорт.
7: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
6: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
7: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
8: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
9: Здорова родина!
10: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
12: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
11: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
12: База відпочинку «Два Вовки»
13: для великих і малих компаній.
12: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Реклама 097-645-66-98.
14: Estamos echando una siesta.
0: Сфера FM.

0: мій номер. Свій номер я вам не дам, але про це співає Мілен Фермер. Якщо у вас раптом протікає кран, або треба, от, наприклад, щось поремонтувати в домі, чи паркан, чи оновити сад до осені, щоб сусіди не казали, а вона ніц не робила, ото поїхала на море, засмагала, а сад до ладу не привела. То занотовуйте адресу, куди ви можете заїхати за інструментом, який вам допоможе привести до ладу і сад, і дім, і провести ремонт, і заодно для професії, для роботи буде знадобиться інструмент. Магазин «Гуркіт» – це перевірений, надійний магазин, у якому є великий вибір техніки «Макіта», «Бош», «Деволт», «Керхер», «Рускварна» і всі інші. Я всіх не перелічу, бо буду говорити до завтрашнього дня. Так от, адреса цього магазину – місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Якщо маєте нагоду, можете завітати уже прямо зараз. І це була реклама.
1: Сфера FM.

Головний персонаж цієї пісні, бачите, вже все. Не може думати ні про що, крім свого кохання. Я не можу думати ні про що, крім свого обіду, який, по ідеї, має початися уже за 25 хвилин на годиннику 12:34. І от такий цікавий факт, що психологи довели, що фарбування стін у м'які відтінки зеленого або блакитного знижує рівень стресу та пульс людини майже на 15%. Тому якщо ви думаєте, що вам стало кепсько через спеку, це може бути через низький тиск, викликаний кольором стін у вашому приміщенні, де ви працюєте, тому варто змінити місце роботи. Це так, поміж іншим. І я не можу не порекомендувати того, хто може допомогти, наприклад, пофарбувати стіни, магазин «Гуркіт», адже у них є інструменти для ремонту саду, дому та професійної роботи. Хлопці не просто підкажуть і не просто продають техніку, а вони прям збирають те, що вам потрібно, в одну корзину і рекомендують перевірені бренди часом та надійністю. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: привіт! Це кіт Патрік. Ану бігом дала ногу. Я зараз буду об неї тертися.
1: Коли кіт треться об наші ноги, він проявляє любов та залишає на нас свій запах за допомогою спеціальних залоз на мордочці. Це його спосіб позначити нас як частину своєї території та соціальної групи, показати повну довіру та привернути до себе увагу. На голові кота біля щік, губ і підборіддя розташовані залози, які виділяють феромони. Потираючись об вас, кіт ділиться своїм запахом і заявляє іншим, що ви його людина. Це такий котячий спосіб обійняти вас або зібрати інформацію. Якщо ви щойно повернулися з вулиці або були в гостях, кіт може обнюхувати вас і тертися, щоб перебити чужі запахи своїм власним або ж дізнатися, де ви були. До речі, ви вже були в магазинах мережі нашим друзям? Все, що треба нашим улюбленцям, є саме тут, у мережі зоомагазинів нашим друзям. Це реклама.
2: Es hora de descansar, porque es la siesta.

0: 9-1-1.
1: Нам пишуть про те, що сталося ДТП біля Олександрії. Якщо маєте більше деталей, напишіть нам на Viber 050-172-102-2. Будьте уважні, водії, ДТП біля Олександрії. Там на місці події працює наразі поліція. Оминайте за можливості цю ділянку.
2: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050.

0: Норильський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо на повну.

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама 097-645-66-98. Сфера FM.

flying today at altitudes of

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Яна Мельниченко. Сьогодні на Рівненщині температура повітря сягає 40 градусів, через що можна легко отримати тепловий удар. Серед ознак його є нудота, слабкість, втрата свідомості. Як допомогти постраждалим від теплового удару, розповість нам завідувач відділення екстреної медичної допомоги Андрій Огінський.
3: Перші дії – негайно перенести людину в прохолодне місце, охолоджувати тіло прохолодними компресами або водою, давати пити холодну прохолодну воду, якщо людина в свідомості. Якщо стан важкий або людина непритомніє, одразу викликайте швидку допомогу.
2: Начальник штабу 11-го армійського корпусу Сергій Собко став виконувачем обов'язків заступника головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого. На початку повномасштабного вторгнення Росії Собко був одним із керівників оборони столиці. Нагадаємо, що раніше заступником головнокомандувача були Вадим Сухаревський та Андрій Лебеденко. Близько 16 тисяч іноземних добровольців із щонайменше 72 країн світу сьогодні захищають Україну. За словами військової омбусменки Ольги Решетилової, майже 40 з них – це громадяни країн Латинської Америки. Також Решетилова зазначила, що наша держава шанує внесок військовослужбовців-іноземців та усвідомлює свою відповідальність за дотримання їхніх прав. У Німеччині переконані, що інциденти з дроном, який виявили в аеропорту Лейпцига, організували добре підготовлені люди. Речник фракції Союзу з питань оборони і політики закликав уряд Німеччини провести консультації із союзниками НАТО відповідно до статті 4 Північно-Атлантичного договору, яка дозволяє будь-якій країні-члену вимагати консультації із союзниками, якщо вона вважає, що її безпека перебуває під загрозою. Нагадаємо, що у ніч проти 5 серпня роботу аеропорту Лейпцигу, який є важливим логістичним вузлом для транспортування західної допомоги Україні, виявили дрона біля українського транспортного літака.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі магазинів для утеплення «Профасад». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря плюс 40.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
4: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
5: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
4: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
5: Телефон 068-444-1818.
4: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

інтригу до останнього, скажімо так, який вміє вписуватися в історію своїми нетиповими виходами. От я, от, зокрема, так читаю, які в них були такі виступи, а вони прославились такими епатажними доволі, адже фірмовою фішкою стало виходити на сцену абсолютно голими. Ну, це дуже сильно. За винятком єдиного елемента одягу, однієї шкарпетки, яку вічно десь, знаєте, оце чоловіки гублять. Одну лишають там, другу там, а потім жінки питають зранку, а де воно є? Отак і навіть і в гаражі, коли ти заходиш щось знайти, неможливо його знайти, бо завжди кажуть, іди візьми те, принеси оте, бо воно лежить отам. Класика чоловічого лексикону. Ну, що ж ти зробиш? Така вже доля, як то кажуть. І коли мова йде саме про інструмент, вони завжди до нього відносяться, як до своєї дитини. Коли цей інструмент придбаний за дуже вигідною ціною, це вдвічі приємніше, адже у магазині Гуркіт зараз діє знижка мінус 7% на всі відомі бренди світу. І ви можете отримати дуже класний собі там подарунок і про те, що давно мріяли, завітавши за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: Бонуси з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
2: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
1: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
2: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
5: Реклама 097

0: вперше, воно нам подобається, бо приносить задоволення, або, наприклад, полегшує життя, ми вже не знаємо, як без цієї речі не обійтися. Я так не можу обійтися без кавоварки, наприклад. Ну, я колись спробувала, клас, зайшла, купила додому, все, я можу приготувати дуже легко каву. Бо колись в мене була турка, я пробувала заварювати. Вся плита потім в цій каві, ти її миєш, ну, коротше, дуже довго. А так, вімкнула, вона собі змолола, зробила тобі каву, ти щаслива, пішла зранку на роботу. І це про будь-яку техніку, яка допомагає нам у ремонті або догляду за садом чи домом. А такий величезний вибір техніки від брендів, як Makita, Bosch, DeWalt, Кехер, Хускварна, Метабо та інших представлений у магазині Гуркіт, який знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І це була реклама.
1: Estamos echando una siesta. Сфера

Питання штучного запліднення – це глибоко особиста і дуже емоційно складна тема. І чоловіки не завжди готові на це. А примушувати дорослу людину неправильно і психологічно небезпечно для стосунків. Проте можна змінити ставлення чоловіка до питання ЕКЗ. Чоловіки часто асоціюють безпліддя із втратою мужності. Та й багато хто вважає, що ЕКЗ – це боляче або небезпечно. Перше, що треба зробити у такій ситуації – записатися разом із чоловіком на первинну консультацію до репродуктолога. І було б добре, якби саме лікар-чоловік пояснив, як відбувається процедура. Також нагадаємо, що в Україні є реальна можливість пройти програму ЕКЗ безкоштовно за пакетом НСЗУ. Записуйтеся на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар», які вам усе докладно пояснять. 096 080 67 67. Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

За 15:02 на годиннику, якби це сумно не звучало, але обідня перерва має властивість, як і все, закінчуватися в нашому житті. Так чи інакше. Але є ще 15 хвилин, які можна провести за чашкою кави, поговоривши з колегою або обговоривши новинки, які завезли у магазин «Гуркіт» цього тижня. В них з'явилася нова поставочка товарів, які допомагають за доглядом посаду, дому та городом. Це дуже зараз актуальна тема, тому ви можете перейти на інстаграм магазину «Гуркіт» та переглянути асортимент або завітати до них у магазин за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І це була реклама.

0: Реклама.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
0: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: Горинський. Ваше літо наповнено.

0: Ольшика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
3: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
3: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
2: 097 98 46 001.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
5: Реклама

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Яна Мельниченко. В області були успішно працевлаштовані майже 150 людей віком 50+. З травня цьогоріч роботодавці області запропонували 220 вакансій. За словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кохана, за реалізацією програми «Досвід» має значення, яка дає людям можливість адаптуватися до сучасних вимог ринку праці та отримати нову роботу. Прямі збитки «Розетка» внаслідок російських атак сягають мільярдів гривень і є найбільшими за всю історію компанії. Крім того, співзасновник «Розетка» закликав спростити правила для приватної протиповітряної оборони. За його словами, чинне регулювання настільки складне, що бізнес практично не може скористатися цим механізмом. Нагадаємо, що внаслідок російського удару 5 серпня у Броварах було знищено склади «Розетки». Велика Британія розширила санкції проти Росії, додавши до списку ще 19 позицій, які допомагають ворогу в обхід санкцій експортувати СПГ і нафту до третіх країн, надавати їм технічні, фінансові та інші пов'язані послуги, а також заходити до британських портів відтепер їм заборонено. Додамо, що у червні Велика Британія стала першою країною в світі, яка ввела санкції проти танкерів тіньового флоту Росії. Колумбійські злочинні угрупування намагаються відправити на війну в Україну своїх представників, щоб ті навчилися користуватися дронами, а потім передали свій досвід. За словами офіцера Центру вербування іноземних військових Тараса Поляниці, це чоловіків відсіяли та відправили додому. Водночас у самій Колумбії до залучення своїх громадян до війни в Україні ставляться неоднозначно. Торік в жовтні президент країни заявив, що українці ставляться до колумбійців як до нижчої раси.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра мінлива хмарність. Дощ, подекуди значний, грози та град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. В день можливі шквали вітру до 17-22 метрів. Температура повітря в день плюс 17, плюс 22, в день плюс 25, плюс 30.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
3: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
2: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
3: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
6: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
5: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
6: База відпочинку «Два вовки» –
7: для великих і малих компаній.
6: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.

0: Автофан.
1: Колись звичайнісінький тенісний м'яч був незамінним помічником для багатьох водіїв, які паркували авто в тісному гаражі. М'яч підвішували до стелі на мотузці так, щоб він під час правильного заїзду торкався лобового скла. Це був простий і дешевий спосіб щоразу зупинятися в одному й тому ж місці, не ризикуючи зачепити стіну чи полиці. Зараз у багатьох автомобілях цю роботу виконують парктроніки, камери заднього огляду та системи автоматичного паркування, які самі визначають відстань до перешкод. Проте тенісний м'яч і досі можна побачити в гаражах, особливо там, де стоять старіші автомобілі без електронних систем допомоги.
0: Автофан.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
3: Здорова родина.
4: Реклама

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Агата Стасюк. 7 серпня у Рівному тарифи на проїзд у громадському транспорті підвищаться. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради у відповідь на вимоги місцевих перевізників. Вартість поїздки в тролейбусі, залежно від способу оплати, становитиме від 16 до 18 гривень, а у автобусах та маршрутках ціни коливатимуться від 22 до 26 гривень. Станом на сьогодні в електронних чергах на виїзд з України перебувають майже 5 тисяч вантажівок. На окремих пунктах пропуску прогнозований час очікування перевищує 6 діб, а найбільше навантаження фіксують на польському напрямку. Зростання навантаження пов'язують із блокуванням роботи портів Одеси внаслідок російських обстрілів, через що частина вантажопотоку перемістилася на автомобільні маршрути. Військова розвідка Литви має інформацію про те, що Росія розглядає можливість використання безпілотників українського виробництва для атак на критично важливу інфраструктуру в Балтійському регіоні. Міністр оборони країни не надав подробиць про потенційні цілі чи час будь-яких можливих атак, однак оцінку підтвердив. Згідно зі звітом установи, ворог може використовувати українську техніку, аби створити невизначеність щодо проходження атаки та забезпечити відповідальність за удар по території НАТО. Обмін розвідданими між США та Україною значно посилився після тимчасової паузи, яка виникла навесні 25-го року. За словами американських сенаторів, тісніша співпраця допомогла підвищити ефективність українських далекобійних ударів по російських військових та енергетичних об'єктах. Крім того, Вашингтон пропонує передавати Україні дані систем раннього попередження про ракетні атаки, а у Білому домі зазначає, що співпраця вигідна обом сторонам, оскільки Україна володіє значним обсягом інформації про ситуацію в Росії.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, дощ, місцями значний, грози та град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали 7-17-22 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 17, плюс 22. Вдень плюс 25, плюс 30.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
4: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
4: Телефон 068-444-18-18.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Це з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень в

0: Вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms@ukrnet або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ світло».
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067 292 29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
4: Реклама 097 645 66.

0: привіт! Це кіт Патрік. Ану бігом дала ногу. Я зараз буду об неї тертися.
1: Коли кіт треться об наші ноги, він проявляє любов та залишає на нас свій запах за допомогою спеціальних залоз на мордочці. Це його спосіб позначити нас як частину своєї території та соціальної групи, показати повну довіру та привернути до себе увагу. На голові кота біля щік, губ і підборіддя розташовані залози, які виділяють феромони. Потираючись об вас, кіт ділиться своїм запахом і заявляє іншим, що ви його людина. Це такий котячий спосіб обійняти вас або зібрати інформацію. Якщо ви щойно повернулися з вулиці або були в гостях, кіт може обнюхувати вас і тертися, щоб перебити чужі запахи своїм власним або ж дізнатися, де ви були. До речі, ви вже були в магазинах мережі нашим друзям? Все, що треба нашим улюбленцям, є саме тут, у мережі зоомагазинів нашим друзям. Це реклама.

Сана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі з

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
2: Реклама. 097-645-66-98.
0: Ви слухаєте

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Агата Стасюк. Від липня минулого року 900 жителів Рівненщини здобули практичні навички з безпеки до медичної допомоги та дій у надзвичайних ситуаціях. В регіоні функціонують 46 спеціалізованих навчальних закладів, де майже 26 тисяч старшокласників та учнів закладів професійної освіти проходять практичну підготовку. Для оснащення осередків раніше було залучено майже 99 мільйонів гривень з державного та місцевого бюджетів. У Єврокомісії відреагували на заяву Зеленського про відмову у додаткових антибалістичних засобах, заявивши, що Україна самостійно визначає свої оборонні потреби та може звертатися із запитами, зокрема щодо ракет-перехоплювачів для протидії балістичним атакам. За словами речника Єврокомісії, українська сторона регулярно надсилає нові запити та контракти, які в інституції розглядають у максимально швидкому режимі. На запитання про можливі перешкоди для передачі Україні ракет-перехоплювачів, які вже є в розпорядженні окремих країн ЄС, Уйвар відповів, що йому невідомо про будь-які проблеми. КНДР запустила балістичну ракету малої дальності в бік Японського моря після заяви сестри північнокорейського лідера про те, що республіка не залишатиметься пасивним спостерігачем за тим, що вона назвала прискореним перетворенням Японії на військову державу. Така заява пролунала на тлі оприлюднення країни щорічної білої книги з питань оборони, де зазначається про поглиблення військової співпраці між Китаєм, Росією та КНДР. Нагадаємо, що цього року японські військові вперше після Другої світової війни взяли участь у спільних навчаннях із США та Філіппінами. Уперше за 15 років через потужний антарктичний холодний фронт столиці Нової Зеландії засипало снігом. До країни прийшли морози до мінус 9 градусів – град, сніг і крижаний вітер, через що був побитий рекорд за кількістю використаної електрики, а оператор мережі повередив про можливий дефіцит. Зараз погода в Україні вже внормувалася, а у столиці потеплішало до плюс 10 градусів.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Мінлива хмарність, завтра на Рівненщині дощ, місцями значний, грози та град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали 17-22 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 17, плюс 22 градуси. Вдень плюс 25, плюс 30.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в Кіно Доміно.
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів Кіно Доміно. Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.

0: Раніше я постійно чула.
1: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
1: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098 080 67 67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Терміново потрібна хімчистка? «Клін Хаус» здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візок в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Клін Хаус 097-848-1142.
7: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
8: Здорова родина!
5: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
10: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
9: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро.

0: відпочинку «Два вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108. Телефон 075-998-2707. Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
1: Реклама

Питання штучного запліднення – це глибоко особиста і дуже емоційно складна тема. І чоловіки не завжди готові на це. А примушувати дорослу людину неправильно і психологічно небезпечно для стосунків. Проте можна змінити ставлення чоловіка до питання ЕКЗ. Чоловіки часто асоціюють безпліддя із втратою мужності. Та й багато хто вважає, що ЕКЗ – це боляче або небезпечно. Перше, що треба зробити у такій ситуації – записатися разом із чоловіком на первинну консультацію до репродуктолога. І було б добре, якби саме лікар-чоловік пояснив, як відбувається процедура. Також нагадаємо, що в Україні є реальна можливість пройти програму ЕКЗ безкоштовно за пакетом НСЗУ. Записуйтеся на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар», які вам усе докладно пояснять. 096 080 67 67. Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: авто створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський». Ваше літо наповну.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
5: Реклама.

0: компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Агата Стасюк. У Рівному попрощаються із захисниками Олегом Іванченком та Сергієм Шкурським. 47-річний солдат Олег Іванченко загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині, а 50-річний головний сержант Сергій Шкурський – на Донеччині. Прощання відбудеться завтра о 10.00 на Майдані Незалежності у Рівному. Олега Іванченка поховають на Алеї Героїв, кладовище Нове в обласному центрі, Сергія Шкурського – на кладовищі в місті Вараш. Набув чинності оновлений перелік документів, що надають право

0: картки, що дають право на безоплатний проїзд. Водночас жителі інших громад, які мають пільги, пов'язані з воєнним станом, і надалі зможуть безоплатно користуватися громадським транспортом Рівного, пред'явивши паперове посвідчення або інший документ. Нагадаємо, що із 1 серпня оплатити проїзд у громадському транспорті міста можна виключно у безготівковій формі. Посол України в Польщі Василь Боднар повідомив про підготовку 50-го пакету військової допомоги Україні. За словами дипломата, постачання тривають навіть на тлі нового напруження між Києвом і Варшавою через історичну політику. Міністерство національної оборони Польщі минулого місяця оцінило загальну вартість уже наданої допомоги Україні в понад 4 мільярди і 40 мільйонів доларів. Однак питання щодо нових МіГ-29 залишається окремим пунктом переговорів. Наслідки війни в Ірані та Україні та подорожчання енергоносіїв і добрив можуть спричинити хвилі світової продовольчої інфляції і прискорення зростання цін на продукти харчування. За словами головного економіста продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, ці чинники вже збільшують витрати аграріїв. У ФАО зазначають, що фермери різних країн уже змушені переглядати структуру посівів. Додатковим фактором ризику стане явище Ель-Ніньо, яке може змінити режим опадів у багатьох регіонах світу.
1: На Сфера ФМ. Погода.
0: Дізнаємося прогнози за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, дощ, місцями значний, грози та град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали 17-22 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 17, плюс 22. Вдень плюс 25, плюс 30.
1: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
1: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
1: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
3: Реклама.
1: Сфера ФМ.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
2: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
3: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
2: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
3: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
4: Самолювання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@ukrnet або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
6: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
7: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
8: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
7: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
8: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
9: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
10: Може, час мати свій?
9: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
10: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
9: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
10: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
9: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
10: А в липні

waste your time. And I think to myself, why not?

0: Автофан.
1: Колись звичайнісінький тенісний м'яч був незамінним помічником для багатьох водіїв, які паркували авто в тісному гаражі. М'яч підвішували до стелі на мотузці так, щоб він під час правильного заїзду торкався лобового скла. Це був простий і дешевий спосіб щоразу зупинятися в одному й тому ж місці, не ризикуючи зачепитись стіну чи полиці. Зараз у багатьох автомобілях цю роботу виконують парктроніки, камери заднього огляду та системи автоматичного паркування, які самі визначають відстань до перешкод. Проте тенісний м'яч і досі можна побачити в гаражах, особливо там, де стоять старіші автомобілі без електронних систем допомоги.
0: Автофан. Ви слухаєте Радіосфера.

Сана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. «Здорова родина». Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
3: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
3: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
2: 097 98 46 001.
4: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
5: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
4: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
5: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
4: Горинський. Ваше літо на повну.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Агата Стасюк. За рішенням виконавчого комітету міськради, тарифи на проїзд у громадському транспорті Рівного підвищаться вже з 7 серпня. Такий намір був ухвалений у відповідь на вимоги перевізників у місті. Ціни у автобусах та маршрутках коливатимуться від 22 до 26 гривень, а вартість поїздки у тролейбусі становитиме від 16 до 18, залежно від способу оплати. У Німеччині заарештували громадянина України, якого підозрюють у зйомці виробника озброєнь в Баварії з метою підготовки актів диверсії. За даними поліції, чоловік, ймовірно, зробив фото підприємства в червні цього року і передав своїм кураторам. Його взяли під варту на час очікування судового розгляду, а правоохоронці підозрюють, що чоловік є так званим агентом низького рівня розвідувальної служби іноземної держави. Пропонована угода між Іраном та Оманом про контроль над Ормузькою протокою покликана наблизити кінець війни на Близькому Сході. Фактично надасть Ірану повний контроль над суднами, що входять у Перську затоку. Це стане однією із найбільших поступок на користь Ірану за час війни. Раніше американські чиновники неодноразово наголошували, що ніколи не погодяться на те, щоб Іран контролював доступ до найважливішого у світі торгівельного шляху для постачання енергоносіїв. Нагадаємо, що Іран та Оман упродовж останніх тижнів ведуть двосторонні перемовини щодо того, як вони спільно контролюватимуть суднопластво Ормузом. Прес-секретар Німецької гімнастичної федерації повідомив, що російські та білоруські художні гімнастки змагатимуться на чемпіонаті світу 2026 у нейтральному статусі без прапорів та гімнів. У травні Міжнародна федерація зняла обмеження для спортсменів із цих країн. Водночас німецька сторона, як господар турніру, узгодила їхній нейтральний статус на рівні Національної федерації та уряду країни. Сам чемпіонат світу з художньої гімнастики проходитиме у Франкфурті з 12 по 16 серпня.
0: Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, дощ, місцями значний, грози та град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали 17-22 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 17, плюс 22. Вдень плюс 25, плюс 30.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
1: А може бути щасливим, світлим та радісним.
0: Погляд може додавати 5 років до віку.
1: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
0: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
1: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
1: 098-0860-67-67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
2: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2024.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент. Не думай про погоду, думай про комфорт.
6: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
6: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою. Реклама 097-645-66-98. Радіосфера.

0: Привіт! Це кіт Патрік. Ану бігом дала ногу. Я зараз буду об неї тертися.
1: Коли кіт треться об наші ноги, він проявляє любов та залишає на нас свій запах за допомогою спеціальних залоз на мордочці. Це його спосіб позначити нас як частину своєї території та соціальної групи, показати повну довіру та привернути до себе увагу. На голові кота біля щік, губ і підборіддя розташовані залози, які виділяють феромони. Потираючись об вас, кіт ділиться своїм запахом і заявляє іншим, що ви його людина. Це такий котячий спосіб обійняти вас або зібрати інформацію. Якщо ви щойно повернулися з вулиці або були в гостях, кіт може обнюхувати вас і тертися, щоб перебити чужі запахи своїм власним або ж дізнатися, де ви були. До речі, ви вже були в магазинах мережі нашим друзям? Все, що треба нашим улюбленцям, є саме тут, у мережі зоомагазинів нашим друзям. Це реклама.

0: with your swim top still wet.
1: Реклама.
2: Сана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
3: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
2: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
3: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: «Горинський. Ваше літо наповнено».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області завтра мінлива хмарність. Дощ, місцями значний. Грози та град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 17-22. Температура повітря вночі плюс 17, плюс 22, вдень плюс 25, плюс 30.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
3: Реклама. Сфера FM. Так звучить рідне.

0: Автофан.
1: Колись звичайнісінький тенісний м'яч був незамінним помічником для багатьох водіїв, які паркували авто в тісному гаражі. М'яч підвішували до стелі на мотузці так, щоб він під час правильного заїзду торкався лобового скла. Це був простий і дешевий спосіб щоразу зупинятися в одному й тому ж місці, не

0: От, проте тенісний м'яч і досі можна побачити в гаражах, особливо там, де стоять старіші автомобілі без електронних систем допомоги.
1: Автофан.
2: Так звучить Пасадена. Так, Дублін.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло». Реклама 097 645 66 98.
0: Ви слухаєте

0: Питання штучного запліднення – це глибоко особиста і дуже емоційно складна тема. І чоловіки не завжди готові на це. А примушувати дорослу людину неправильно і психологічно небезпечно для стосунків. Проте можна змінити ставлення чоловіка до питання ЕКЗ. Чоловіки часто асоціюють безпліддя із втратою мужності. Та й багато хто вважає, що ЕКЗ – це боляче або небезпечно. Перше, що треба зробити у такій ситуації – записатися разом із чоловіком на первинну консультацію до репродуктолога. І було б добре, якби саме лікар-чоловік пояснив, як відбувається процедура. Також нагадаємо, що в Україні є реальна можливість пройти програму ЕКЗ безкоштовно за пакетом НСЗУ. Записуйтеся на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар», які вам усе докладно пояснять. 096 080 67 67. Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Це реклама.
1: Ви слухаєте

0: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра мінлива хмарність. Дощ, місцями значний. Гроза та град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 17-22. Температура повітря вночі плюс 17, плюс 22. Вдень плюс 25, плюс 30.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже.
3: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області завтра мінлива хмарність. Дощ, місцями значний. Грози та град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 17-22. Температура повітря вночі плюс 17, плюс 22. Вдень плюс 25, плюс 30.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
3: Реклама.
4: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: поговоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра мінлива хмарність. Дощ місцями значний. Гроза та град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 17-22. Температура повітря вночі плюс 17, плюс 22. Вдень плюс 25, плюс 30.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже.
3: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області завтра мінлива хмарність. Дощ, місцями значний. Гроза та град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 17-22. Температура повітря вночі плюс 17, плюс 22. Вдень плюс 25, плюс 30.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
3: Реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність, дощ, місцями значний, грози та град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 17-22 метрів. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
0: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
0: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність, дощ, місцями значний, грози та град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 17-22. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність, дощ, місцями значний, грози та град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 17-22 метрів. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».